0: Letnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052 492 333, Prijedor.
2: Najve-

0: Novi igrač Partizana Alessandro Paiola propustit će utakmice protiv Bosne i Hercegovine i Srbije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. saopštio je Košarkaški savez Italije. U saopštenju se navodi da se Paiola još nije oporavio od povrede. A Giannis Adetokounmpo neće igrati za Grčku na utakmicama kvalifikacija za Mundo Basket 2027 u avgustovskom prozoru jer nije dobio dozvolu NBA tima da zaigra ovog ljeta. Košarkaška reprezentacija Grčke će u avgustu u kvalifikacijama igrati protiv Ukrajine u Rigi 28. a zatim u Atini protiv Španije 31. augusta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 56 do 97 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 999 milibara vazdušnog pritiska i trenutno bez vjetra. 21 u Sarajevu, 22 stepena u Zenici, Tuzli i Pridoru, 24 izmjereno u Doboju, 25 u Bijeljini, 28 je u Trebinju i Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 29. Meteorolozi kažu ovaj 11. avgustovski dan sunčan i vruć sa temperaturama od 32 do 38 u Hercegovini i 41 stepen.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro. Ko je? Big Radio.

Tako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast Maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerojatnom